0: Så nei, jeg ser ikke for meg noen sommer uten landsfestival, for da blir sommeren kjedelig i hvert fall, tenker jeg da. Må på landsfestivalet. Det er igjen folka, stemninga, miljøet. Vi er så privilegierte som har den arenaen, så tenker jeg at dit skal jeg jo dra. Det er jo der de beste minnene fra sommeren skapes, uansett om det er på scenen eller om det bare er i møte med folk man er glad i, rett og slett.
1: Marius Westling, tusen takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
0: Jo, tusen takk.

0: tilhører de omtalte personer, altså Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, har jo også haft enorm vælger tilbagegang og ligger også meget lavt i tilslutningen. Ikke? Men de to mennesker er alligevel i stand til at bevare magten i egne hænder. Og det, synes jeg, siger noget om, hvad det er, vi får og ønsker som vælgere i Danmark. Altså, det er de her hyperpragmatikere, som kan bevare magten, fordi de er i stand til at skifte meninger og holdninger i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning. Ikke?
1: Eller spise skovsnegler, som jeg har sett der har vært et bilde som har dukket opp med jevne mellomrom. Om det er Lars Løkke som har spist en skogsnegle, eller om det er
2: skogssnig, eller hva?
1: Ja.
2: Har du ätit den?
0: Det er jo et billede fra en gammel dansk ungdomsfilm, hvor man ligesom tvinges til at spise skovsnegl for at være med i klubben. Og det kan man så sige, at de her parlamentarikere gør, men de gør det jo med stor vellyst. Altså, det virker ikke som om, at de har svært ved at synke den skovsnegl, så længe de ligesom kan bevare magten hos sig selv, så er de sådan set prøv at høre, Lars Løkke Rasmussen dannede jo regering, da han var statsminister, var det jo med mandater fra Dansk Folkeparti for ikke så mange år siden. For nylig var Mette Frederiksen jo statsminister for en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og hvad hedder det, dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
1: Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde å finne ut av litt hode og hale på hva slags politikk denne nye regjeringen, som altså består av Sosialdemokraterne, Moderaterne, Radikale Venstre og Sosialistisk Folkeparti. Sant?
0: Mm-hmm.
1: Det er de fire partiene, firkløvere, som nå skal ha en regjering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tannpleie, masse penger til barn.
0: Ja, alle de der ting, de her ting på miljø, og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Reduktion af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Mm. Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
1: Vi skal da.
0: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie, og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
1: også
0: at grave
1: vand. Efter. Jeg vil bare sige, det er vand i tillæg her, det er kraft.
0: Også vand. Ja,
1: det er kraften.
0: Ja, det kan du sige. Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Så på den måde, så er det ligesom det, man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke?
1: Som
0: helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Ikke? Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
1: Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det kjærlighed.

0: Hei, Ole.
1: Hei.
2: Hyggelig.
0: Det hyggelig. Du går på Marienlyst skole.
1: Yes, 10. klasse.
0: Du 15 år?
1: Ja, blir 16.
0: Ja, du blir 16, ja. Men det later vi som veldig lenge til, ja. For du 15 år.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det var sist, men I hvert fall for et par uker siden så ringte jeg deg.
1: Ja.
0: Og da var det en veldig morsom telefonsvarer
1: ja.
0: Som prøvde å lure meg.
1: Til, den, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så la jeg en telefonsvarebeskjed, ja. Men så sendte du en melding til meg tilbake ja. Etterpå, hvor du skrev, hørte ikke at du ringte, jeg satt og hørte på Patton.
1: Ja.
0: Mm. Da kan jeg jo skyte inn for folk som ikke helt stive I Patton, at det dreier seg om Charlie Patton. The founding father, eller
1: ja,
0: en av dem,
1: si
0: founding fathers of the blues,
1: ja.
0: Mm. Delta bluesens si. Far. Der sitter du som 15-åring.
1: Ja.
0: Her, ikke så langt unna der vi nå, kanskje?
1: Nei. Ja, han vel Delta bluesens far. Ja.
0: Det gøy.
1: Ja, absolutt. Mm. Det en hobby, på en måte. Vi studerer forskjellig på fritida, forskjellige mm. artister.
0: Du hører på bluesmusikk?
1: Ja.
0: Det mange I klassen din som hører på det?
1: Nei, det vel ingen faktisk som jeg møtt noensinne under 40, tror jeg, som gjør det. Så, men jeg klarer meg. Så,
0: mm.
1: ja.
0: Vi hørte en latter til her, og det Tora, så koselig å ha deg tilbake.
3: Veldig koselig, Knut.
0: Hva artistnavnet ditt nå? Det Tora Da?
3: Ja, altså det lang historie kort, men ja. Mm.
0: Altså, Tora Da. Tora Da.
3: Kan vi se. Mm.
0: Ja. Dahl og Ågård.
3: Mm.
0: Vi tre skal prate om bluesmusikk, vi skal prate om gitarmusikk, vi skal prate om inspirasjon, og vi skal prate om hvordan man kan bygge opp en gitarsolo, for det var det som var utgangspunktet
1: ja.
0: For at du tok kontakt med meg, ja. Ole.
1: Mm-hmm.
0: Men du har valgt en låt, skal vi høre litt musikk ja. Her først. Hva har du valgt?
1: Da har jeg valgt Key to the Highway. Mm. Og noen av bakgrunnen for den da, at det første jeg på en måte lærte meg, mens andre

0: Du og du.
1: Speed West på, det vel rett og slett lapstil, tror jeg. Jeg vet ikke om man har pedaler, ja. Kanskje, men I hvert fall det stilgitar da. Mm. Og så Jimmy Bryant på flyhent gitarspill her.
2: Ja.
1: Fine fingerøvelser.
2: Ja.
1: Man må spille med sprikende fingre.
2: Absolutt, mm. Absolutt. Må på jobb, ja.
1: Men Tora, vi må høre litt av din musikk.
2: Ja.
1: Og du I ferd med å spille en ny plate nå. Du har vel mer eller mindre to band for tida?
2: Ja, for tida har jeg det. Jeg har et sideprosjekt nå som en trio, mm. bestående av Torstein Loftus og Martin Stapnes. Så vi har vært ute og spilt, og så innså jeg at jeg har lyst til å skrive musikk til dem, så det har jeg gjort nå.
1: Mm.
2: Så det kommer ganske snart.
1: Det fantastisk spennende.
2: Ja, det det.
1: Ja. Men hva skal vi høre? Sugar?
2: Ja, vi skal, ja det jo, altså, jeg tror jeg verdt bare den, for at jeg synes det jo veldig altså, Jackson-inspirert på mange måter.
1: Ja.
2: Og min inspirasjon som jeg henter mye fra hiphopen og alt det her. Og så her konstante jobben mot å skrive refreng, jo en ting jeg lever for og leter etter hele tiden.
1: Mm.
2: Hva hemmeligheten liksom? Samtidig som jeg prøver å holde elementene som i bluesen og som jeg så glad I da.
1: Mm.
2: Så den låta jeg stolt over hvordan jeg klarte å på en måte bygge de boksene ihop og få et resultat da. Så ja, det jo popmusikk, men med litt baller da.
1: Herlig, her kommer jeg.